0: СБУ підтвердила ураження нафтогазових об'єктів у Ленінградській області, НПЗ та нафтоперекачувальної станції. Підприємство у трійці найбільших в Росії, а станція відіграє ключову роль в експорті нафти через порт Приморськ. Україна підтвердила і ураження військового заводу у Чебоксарах. Туди прилетіли наші фламінго. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили, додали інноваційні препарати від серцево-судинних хвороб, зокрема профілактики інсультів і тромбозів, а ще цукрового діабету другого типу і хронічних захворювань легень. Нині безкоштовно або зі знижками доступні близько 800 препаратів. Далі про мандри. Ще один дитячий вагон вивели на маршрут. Залізничники курсує у потязі із Харкова до Івано-Франківська. Як і в інших дитячих, усе для малечі. І у коридорі, і у купе. Вагон популярний, вільні місця розкуповують швидко. Дитячих вагонів на нашій залізниці близько 10. І наостанок про космічні дивовижі. Яскраві боліди сьогодні осяють нічне небо. За кілька годин над землею можна буде побачити пік метеорного потоку Ета Аквариди. Час загадати бажання іще матимемо. У червні чекаємо на Ліриди.
1: Новини на Кіс FM.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють – 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів – до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря – 23-25 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. Мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

і радісно плачу. Коли вилазить на голову, хочу, щоб ти його краще побачив. Собака теж хоче у кадр, мабуть, почуває себе актором. А пам'ятаєш, 21-му ми навіть були на морі. У кожного своя історія, і всі вони зараз чимось схожі. Без слів можна зрозуміти настрій в очах перехожих. Ми всі трішки загублені в вогні, воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – мало хмарно. Опадів не обіцяють – 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів – до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря – 23-25 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, дорогі слухачі Kiss FM. Сьогодні ми розглянемо дієслово «порпатися». Слово «порпатися» означає старанно або ретельно щось шукати, копатися, перевіряти або досліджувати. Зазвичай, коли ми говоримо про те, що хтось порпається, це може стосуватися пошуку речей у сумці, ящику, на території або навіть під час питань, пов'язаних з рішенням певної проблеми. Наприклад, ви можете чути: «Він порпається у своїй сумці, щоб знайти телефон». Або: «Діти порпаються у піску на пляжі, шукаючи камінчики». Серед синонімів слова «порпатися» є «шукати», «копатися» або «лазити». Проте «порпатися» надає додатковий емоційний відтінок, вказуючи на те, що процес може бути тривалим і уважним. Це слово часто застосовується в неформальному спілкуванні, коли йдеться про дрібні побутові ситуації. Наприклад, «я порпаюся у градуснику, перевіряючи, він працює». «Порпатися» також може вживатися в контексті ідей або думок, коли людина намагається знайти відповіді чи рішення. Вона порпується у своїх думках, намагаючись зрозуміти, що робити далі. Отже, тепер ви знаєте, що означає слово «порпатися».
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай.

0: з пампушками. Реклама.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
7: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

0: шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss

0: Реклама. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Концепта до дестину. Cuentos de siempre.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
13: Та їв я кальцій.
12: Точно кальцій дитрині комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій дитрині комет.
16: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
19: Kiss FM.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для

0: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнюще морозиво хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозового хрещатика створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозовий хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: I don't need to touch. Я знаю, touch.

Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
2: Топ Ультра Фреш в Метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади, 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – мало хмарно. Опадів не обіцяють, 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів – до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря – 23-25 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю.

Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Мороз.

0: Маркс. Різниця є.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
0: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Оцінка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
1: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх. Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Армін ван Бюрен, Тієсто, Ерік Пріц, Арт Бат, Ройксоп та багато інших. Відчуйте їхні треки наживо. Шоу з оркестром. Шиверс Денс Оркестра. 16 травня. Стереоплаза. Квитки на сайті numodamo.com.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Зонденсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam.

А зараз на правах реклами запитаю, а ви знали про справжню чарівну фабрику «Морозова Хрещатик»? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір «Хрещатик» у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак. Класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади, 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – мало хмарно. Опадів не обіцяють, 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря – 23-25 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»

0: 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Що слухай?
4: Слухай Kiss FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Ай, порив наші загубив всі береги.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Маркс. Різниця є.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

зараз інформація на правах реклами. Я довго шукав цей смак. Знаєте, такий, як у дитинстві. І я знайшов. І це порція мого улюбленого морозива Хрещатик. Скуштуйте і ви Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь, діліться. І хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – мало хмарно. Опадів не обіцяють – 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів – до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря – 23-25 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Камасу.

вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Прозво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: Різниця.
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
15: White Dental Group – компанія з продуктових рішень у галузі стоматології. Через 2 місяці з початку повномасштабної війни заснувала благодійний фонд Dental Help UA. Основний проєкт «Поверни усмішку герою». Його місія – відновлювати усмішки українських ветеранів. У межах ініціативи вже 4-й рік стоматологічні клініки та зуботехнічні лабораторії по всій Україні надають захисникам безоплатне імплантологічне лікування. Фонд надає імплантати та протетичні матеріали, лікарі та техніки – свою експертизу. Загальна вартість наданого лікування вже сягнула 505 мільйонів гривень. До проєкту долучили 436 клінік та лабораторій, а 2463 ветерани вже отримують необхідну допомогу. Це приклад системної підтримки, яка допомагає не лише відновити стоматологічне здоров'я, а й повернути якість життя ветеранам.
14: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
1: Деталі на сайті KFC.ua. Армін Ван

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Оце Пі-банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оці Пі-банк».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
5: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
12: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam.

0: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
1: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
0: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

земля така, як ніби тут почався родовід. Ніби сам Бог в своїх теплих долонях тримають світ. Масеня сне лусне, тільки торкни світу прекрасна повне. Здається, що веселка саме тут гуляла скрізь, за нею з подихом холодним.

Kiss FM recommends. Новий епізод Kiss FM рекомендує просто зараз в студії містер Сані. На великі екрани виходить бойовик Mortal Kombat 2. Після успіху першого фільму у 2021 році Саймон Маквойд повернувся у режисерське крісло, аби створити продовження. До улюблених глядачами та фанатами чемпіонів цього разу приєднався сам Джонні Кейдж. Герої мають зійтися у жорсткій битві, аби подолати темне правління Шао Кана, яке загрожує існуванню земного царства. Якщо ви надаєте перевагу книжкам, то рекомендую розглянути наступну пропозицію. «Ми колись жили тут» – роман Маркуса Клівера привертає увагу вже самої історії публікації. Твір починався як серія постів на Reddit, отримав нагороду як найстрашніша історія 2021 року, Netflix отримав права на екранізацію і вже потім твір перетворився на повноцінну книгу. Єва та Чарлі заробляють на хліб фліппінгом, купують задешево старі будинки і реставрують їх, щоб продати з націнкою. Новий проєкт «Маєток посеред гір» дістався їм майже за безцінь, але з бонусом. Коли парочка починає реставрацію, на порозі з'являється родина Фаустів, які стверджують, що колись жили тут. Фаусти просять провести для них прощальний тур будинком, після чого родина одразу поїде. Але на дороги навалюється сніговий шторм, тому Єва і Чарлі змушені надати гостям ночівлю. І всього за одну ніч дім перестає бути тим, чим був. Чому кожна глава інтерлюдія книги закінчується одним словом з азбуки Морзе? До чого тут фраза «старий чоловік зі шрамом живе в цій хатині століттями і має багато різних імен»? Всі ці інтелектуальні ребуси вам належить вирішити під час читання книги «Ми колись жили тут». Це були рекомендації на Kiss FM. Kiss FM.

0: смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка на гелік з цинцем перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
14: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
0: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
0: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
16: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо».

0: реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Армін Ван Бюрен, Тієсто, Ерік Пріц, Артбат, Ройксоп та багато інших. Відчуйте їхні треки наживо. Шоу з оркестром. Шиверс Денс Оркестра. 16 травня. Стереоплаза. Квитки на сайті numodamo.com.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
9: В мережах «Епіцентр» та

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Yeah, yes, yeah, kiss.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
11: Слухай, слухай, слухай!
9: Що слухай?
11: Слухай Kiss FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх,

0: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – мало хмарно. Опадів не обіцяють – 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів – до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря – 23-25 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія

0: Маркс. Різниця є.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
2: Нікому не подобається,

хтось може більше, ніж ти. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе, і в словах яких є конструктив. Люди, які просто хочуть зробити тобі зле, вони не достойні твоєї уваги. Коли себе обмежуєш від тих чинників, які заважають тобі жити, ти автоматом стаєш щасливим. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти.

Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, а не критикують. Ізолюй себе від людей, тобі не потрібних. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти.

0: для тебе.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Ксенія Торіно, українська діджейка та саунд-продюсерка з Києва, що працює в жанрах мелодік техно, інді-денс та пік-тайм техно. Вона почала музичну кар'єру в 2022 році, коли через війну музика стала для неї формою сили та творчого голосу. На сьогодні вона має в своєму арсеналі вже 12 треків як сольних, так і створених в колабораціях з українськими та іноземними артистами. Її музика регулярно звучить в ефірі Kiss FM, потрапляє до чартів, а нещодавно її сольна робота «Find Love» очолила чарт «Ten Dance Ukraine 2.0».

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Доброго ранку, кохана!
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Сусіде, на кальцій Дитрині Комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій Дитрині Комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій Дитрині Комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій Дитрині Комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
11: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні. У вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
16: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
15: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
17: Kiss FM.
18: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
0: Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

your work.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Армін ван Бюрен, Тієсто, Ерік Фріц, Арт Бат, Ройк Соп та багато інших. Відчуйте їхні треки наживо. Шоу з оркестром Shivers Dance Orchestra. 16 травня. Стереоплаза. Квитки на сайті numodamo.com.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.UA.

0: та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі Луна Ксенія Торіно. Дівчина поєднує виступи на різних майданчиках по всій Україні з роботою над новими релізами, створюючи сучасний звук, що поєднує емоційність і потужну енергію. Її треки та сети транслюються по всьому світу, а її музика – це подорож, що дарує силу, надію та об'єднує навіть у найскладніші часи. Продовжуємо слухати мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
9: В мережах Епіцентр та

0: 5.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансово та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Welcome back! Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM.

Take a shot to the free cat, flash that.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».

0: Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунала Ксенія Торіно. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best

0: Kiss FM recommends.
1: Новий епізод Kiss FM рекомендує просто зараз в студії містер Сані. На великі екрани виходить бойовик Mortal Kombat 2. Після успіху першого фільму у 2021 році Саймон Маквойд повернувся у режисерське крісло, аби створити продовження. До улюблених глядачами та фанатами чемпіонів цього разу приєднався сам Джонні Кейдж. Герої мають зійтися у жорсткій битві, аби подолати темне правління Шао Кана, яке загрожує існуванню земного царства. Якщо ви надаєте перевагу книжкам, то рекомендую розглянути наступну пропозицію. «Ми колись жили тут» – роман Маркуса Клівера привертає увагу вже самої історії публікації. Твір починався як серія постів на Reddit, отримав нагороду як найстрашніша історія 2021 року, Netflix отримав права на екранізацію і вже потім твір перетворився на повноцінну книгу. Єва та Чарлі заробляють на хліб фліппінгом, купують задешево старі будинки і реставрують їх, щоб продати з націнкою. Новий проєкт «Маєток посеред гір» дістався їм майже за безцінь, але з бонусом. Коли парочка починає реставрацію, на порозі з'являється родина Фаустів, які стверджують, що колись жили тут. Фаусти просять провести для них прощальний тур будинком, після чого родина одразу поїде. Але на дороги навалюється сніговий шторм, тому Єва і Чарлі змушені надати гостям ночівлю. І всього за одну ніч дім перестає бути тим, чим був. Чому кожна глава інтерлюдія книги закінчується одним словом з азбуки Морзе? До чого тут фраза «старий чоловік зі шрамом живе в цій хатині століттями і має багато різних імен»? Всі ці інтелектуальні ребуси вам належить вирішити під час читання книги «Ми колись жили тут». Це були рекомендації на Kiss FM.

Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

Сьогодні 6 травня, в календарі України дата, за якою стоїть надлюдська витривалість. Залізний характер і щоденний подвиг. Сьогодні ми відзначаємо День піхоти Збройних сил України. І це дата для тих і тих, на чиїх плечах тримається кожен метр нашої землі. Піхота – це основа армії, це людини, це люди, які першими зустрічають ворога, які тримають оборону в засніжених окопах і йдуть вперед через випалені поля. Там, де не пройде техніка, проходить українська піхота. У пилу, під дощем, під цілодобовими обстрілами. Вони залишаються на позиціях.

0: Реклама. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
2: Не стрибай до нього в руки, він тебе не вартий. Пройди трохи часу і відкриються всі карти.

Ну, вже більше 20 років ось ця композиція разом із нами. І це Faceless і, звісно, Insomnia. На цей раз кавер та версія від Bebe Rexha. І трек тепер оновлений має назву New Religion. Сьогодні о 18.30 ми будемо спілкуватися із Chief MC про стару музику у новому звучанні. Не пропустіть!

українська саунд-продюсерка та лайв-виконавиця Таня Андрес в ефірі Kiss FM. І, до речі, вже двічі вона потрапляла із своїми роботами у наш чарт ТОП-20 Тенденці. І хочу сказати, що ось друга її робота, а саме Unite, 2 тижні провела на першому місці. Тож вітаємо. Зараз, щоправда, вже опустилася на третє, але при цьому не втрачає своєї актуальності і, звісно, вайбу, який прям під... дуже добре збігається з настроєм теплої весни і травня. Ось так.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
11: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam.

і горіхами з каштан новинки обирає. Відчуй смаку, магічний рай, каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан, поринь у горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, а також просто неймовірний фончик для цієї реклами, а саме кіно Тодо і Тесфіт Азгодом. Божечки, як же ж так себе треба було назвати? Переходимо до більш знайомих персонажів. Енді Джі та Максі і Deep Love в ефірі Kiss FM. 16 година, 9 хвилина. У нас сьогодні середа. Далі будемо слухати Лайта і його композицію Сімі. А ще я особисто дуже чекаю на нашого гостя. Сьогодні Chief MC о 17.30 буде розповідати про нове життя, друге натхнення музикою. І не тільки. Тому не пропустіть це інтерв'ю.

0: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
4: Армін Ван Бюрен, Тієсто, Ерік Пріц, Арт Бат, Ройк Соп та багато інших. Відчуйте їхні треки наживо. Шоу з оркестром Шиверс Денс Оркестра. 16 травня. Стерео Плаза. Квитки на сайті numotamo.com.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

І просто зараз бенгер від Міс Монік. До речі, ось ця красуня з зеленим волоссям учора відсвяткувала своє 18-річчя, на Колорадщині виступала і переказувала нам вітання. До речі, якщо ви ще не привітали нашу діджейку, то варто це зробити, так сказати, last call. І це можна зробити в нашому інстаграмі, тому заходьте і підписуйтесь на інстаграм Kiss FM. Міс Монік і Hot Sauce.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, про зірване ворогом перемир'я. Більш як 1800 разів росіяни порушували режим тиші станом на ранок середи, заявив президент Володимир Зеленський. Україна оголосила перемир'я із опівночі. А ворог обстрілював, намагався штурмувати, завдавав авіаударів і застосовував дрони. Україна ж діятиме дзеркально, наголосив президент. За даними моніторингових каналів, ворог готує масований обстріл України 10-12 травня. Далі про погоду. Україна нині найспекотніша країна Європи. Перші у цьому сезоні 30 тепла учора зафіксували на метеостанції Чорнобиль. Синоптики додають, спекотення триватиме недовго. На вихідні літня жара відступить, блукатимуть травневі грози. І про фонд енергоефективності. Свій внесок іще на 20 мільйонів євро збільшити збирається Євросоюз, анонсували у представництві ЄС в Україні. А загалом із 2022-го, відколи працює фонд енергопідтримки, об'єднання перерахувало більш як 100 мільйонів євро. Гроші витрачаємо на нагальне, ремонт, захист і придбання обладнання. І про те, як реалізуватися підліткам-винахідникам та фахівцям. Найбільші змагання із технічних професій для учнів, студентів та молодих працівників повертаються після 10-річної перерви. Цьогоріч позмагаються зварники, верстатники, мехатроніки та розробники мобільної робототехніки. Проєкт буде цікавий і роботодавцям, зможуть пригледіти собі найкращих майбутніх спеціалістів. І наостанок про привітні локації. У Львові запустили прокат велотандемів із супроводом для незрячих. Спробувати проїхатися можна у Стрийському парку. Охочих супроводжуватиме відповідальна людина, але прийти можна зі своїми рідними та друзями.
0: Новини на Кіс FM.

0: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія

0: Yeah. Аркс. Різниця є.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
2: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південь». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь.

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.UA.
2: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.UA.

театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у сні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені. І ніби сонний хочу те.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанії. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 5 зросла кількість травмованих через дронову атаку на дитячий садок. Загинула жінка, вона працювала у закладі охоронницею. Дітей на момент удару у будівлі не було. І нагадаю, сьогодні у різних містах та регіонах жалоба. Із загиблими унаслідок останніх атак прощаються у Запоріжжі, Краматорську, на Полтавщині та Харківщині. А завтра сумуватиме Дніпро. Далі про тих, хто мужньо боронить наші кордони. У Києві помолилися за воїнів, які захищають нашу країну на передовій. Церемонію влаштували на День піхоти. Свято започаткували 2019-го, щоб вшанувати армійців. Сама дата нагадує про битву під Жовтими водами у 17 столітті, де козаки під проводом Богдана Хмельницького билися із поляками. Тоді суперечка для характерників стала першою переможною у національно-визвольній війні. І про відносини із угорцями. Будапешт повернув Україні конфісковані гроші та цінності одного із банків. У березні наших інкасаторів неправомірно затримала стара угорська влада. Зрушити все вдалося завдяки парламентським виборам, на яких перемогла партія Петера Мадяра. Тепер про підтримку для молоді. Зможуть навчитися кіномайстерності і основам журналістики. Харків навідає проєкт «Жовтий автобус», у межах якого підлітків знайомитимуть із цими напрямками. Приміряють на себе професії режисерів, сценаристів, журналістів, операторів та акторів. Заявки прийматимуть до 10 травня. І наостанок про футбол. Завтра донецький «Шахтар» зустрінеться із англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток у 22-й за Києвом. У першій грі гірники поступилися із рахунком 1-3.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Реклама. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
1: to be a cat. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Ну, от завжди так. Доброго вечора, ми з України. А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Чуєш? Це нове горіхове тріо морозово каштан. Каштан Мигдаль, каштан фісташка малина, каштан Мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозового у формі сталію і горішків. Смакує горіхи знов і знов. З каштан відкрий нову любов. Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Доброго вечора, ми з України.

0: Ну, нарешті наступає той час, коли можна вже спілкуватися з нашими гостями. Якщо ви підписані на інстаграм Kiss FM, я вам просто настійливо раджу і наполегливо раджу підписатися, то у нас там є анонси, новини, афіші і, головне, музика, музика, ще раз музика. Взагалі, стосовно ще нашого сайту, варто відзначити, що це справжній портал у рай і, знову ж таки, у музику. Окрім того, що канали радіостанції Kiss FM, аж 4, які розподілені як і до ефіру, так і до діджитал, тобто електро і українського саунду, так і, звісно, наші подкасти. Але зараз ми будемо спілкуватися виключно про музику. І тут зібралися музиканти, величезна кількість музикантів. І, чесно кажучи, я навіть соромлюся перед вами знаходитися, тому що це люди, які формують і формували, і формують електронну сцену, і взагалі культурну сцену України. І тому я просто зараз під стіл піду.
1: Я зараз встаю.
0: Отже, Євген Чіп, МС, резидент радіостанції Кіс ФМ, незмінний, вічно зелений.
1: Всім так. Привіт.
0: Ну, у будь-якому разі точно не на пенсії, тому що ти втручаєшся в усі події, як в Україні, так і, звісно, на Кіс ФМ. І твої треки я чув нещодавно в ефірі. Дмитро Чінь, також Євген Хмара і Оля Монрова. О, Монрова. Вас вітаю. Про що ми сьогодні будемо спілкуватися? Звісно, про музику. І взагалі-то, ну, от, щоб одразу перейти до справи, я не буду там усілякі прелюдії. Ви прийшли у студію Кіс ФМ для того, щоб презентувати проєкт Shiver Dance. І це поєднання електронної музики і оркестру симфонічного. Правильно я кажу чи ні?
1: Все вірно. Ми називаємось, проєкт наш називається Shivers Dance Orchestra. Я тобі приніс персональні запрошення на 16 травня.
0: Клас.
1: Да, це поєднання, все вірно. Поєднання електронної музики. Наша перша програма називається Timeless Part 1. Вона покриває денс-музику з самих-самих джерел. 78-го року, там самий перший трек, це Donna Summer I Feel Love з Джорджо Мародором. Це наш ремікс, це SDO, Shivers Dance Orchestra ремікс. І, власне, до останніх треків і Арміна Ван Бюрена, Тієсто, і Хюгела, і Мартіна Гаррікса. Там вся спектр, вся програма, вона таймлес. Це без хіти, які не мають часу. Да? Вони будуть завжди актуальними, тому що це хіти.
0: Який би ти особисто трек, от зараз би поставив в ефір Kiss FM, якби ти був Антоном Цесліком? Антон, привіт тобі, я пам'ятаю,
1: якщо
0: чи ти
1: б я був Антоном, я поставив би всі.
0: Клас, ну взагалі, мені здається, що можна навіть провести не просто прем'єру, презентацію в ефір Kiss FM, а навіть прем'єру. Як ти думаєш, поміститься симфонічний оркестр в студії Kiss FM?
1: Ну, в дуже урізаному складі, звісно, але ну можна щось придумати, насправді.
0: Євгена Хмару залишимо.
1: Євгена Хмару я можу залишити в заложників.
0: Ура!
1: Насправді, в мене є один улюблений трек, навіть більше, але один, він прям для мене, знаєш, таймлес, це Shapeshifters Lola Steam.
0: Так.
1: Це такий трек, який, ну, просто він, от скільки йому років, це неважливо абсолютно.
0: Зумери, запишіть, будь ласка. Зараз ви не зможете прошазамити, але 100% треба цю композицію десь собі знайти в Spotify-чику або ж на Kiss FM. Тепер, знову ж таки, про симфонічні оркестри та електроніку. З останнім часом це дуже популярно. Знаєш, ми тут у студії Kiss FM, звісно, за кулісами навіть жартуємо. А, знову симфонічним оркестром. Та попса, скільки вже можна. Одіссей, тобі привіт тепер. От, але ви от повністю все це зробили інакше. Можеш пояснити, в чому ваша родзинка?
1: Родзинка в тому, що ми, по-перше, ми зробили свої версії треків електронних. І в електронній музиці бас, барабан – це фундамент, без якого, насправді, барабан, без барабану і басу нормально воно не їде. І тому в нас це ф'южн електронної музики, яка записана в студії нами, з симфонічним оркестром наживо. І от саме цей ф'южн, він дає найкраще з двох світів одночасно.
0: Ну і плюс, мені здається, коли такі професіонали за кермом, то 100% це буде екстра варіант і, ну, результат.
1: Так, да, в нас є продюсер наш Євген Хмара, який, я вважаю, геніальний композитор і віртуозний піаніст.
0: І ми тут усі машемо головою, да, до речі. Отже, шкода, що в нас немає веб-камери
1: все,
0: зараз.
1: Все, до чого Женя дотикається, все, до чого він дотичний, воно все, ну, це все особливе.
0: Тоді є питання до Євгена. Скажіть, будь ласка, скільки ви часу провели за розробкою цього шоу, не побоюсь цього слова?
2: Всім добрий вечір. Ну, насправді, ми всі проводили багато часу, і, мабуть, відповідальним за оркестр став я, тому що дійсно все життя своє там я роблю великі шоу, де рояль у супроводі симфонічного оркестру. Багато людей в нашій країні постійно плутають, що якщо ти граєш там на фортепіано чи звучить оркестр, це класична музика. Ага. І в даному випадку, насправді, ми зіштовхуємося з цікавою історією, що по факту факту ця електронна музика стала класичною, що таке класика? Це музика, перевірена часом.
0: Ага.
2: А оркестр як структура, яка насправді не змінюється вже сторіччями, і буде об'єднання. Тобто, ну, на мою думку, це буде справжня магія. І зараз, якщо говорити сухо, то ми бачили кінохіти у супроводі оркестру, ми бачили рок-хіти у супроводі оркестру, але настільки масштабно електронна музика ще не звучала на великій сцені. Тому я теж запрошую всіх доєднатися до цієї магії музики, яка відбудеться 16 травня.
0: А нагадайте мені, будь ласка, у вас є колаба з Олією Монро? О, Монрова. Ой, боже, мене зараз поб'ють.
2: О,
0: оце, звісно, епічний фейл. Вибачте. Дозвольте вас до мікрофону запросити і вибачитися.
3: Добрий вечір, привіт.
0: Тобто у вас є колаба?
3: Що ти маєш на увазі? З Євгеном Хмарою
0: так,
3: чи з СДО?
0: Спільна робота.
3: Так, з Євгеном Хмарою є у нас пісня «Еверест».
0: О, то я зараз і буду шукати, до речі. А чи ви плануєте записати новинку?
3: Так, над цим працюємо
0: постійно. Тоді я зараз чим буду займатися? Шукати цю композицію, а перед цим все ж таки послухаємо Bryn Bliss and Darla. My English is not well. І у нас невеличка пауза на музику.

0: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss!

0: Будь-які музичні компанії дуже легко визначити продюсера. Тобто він завжди серйозним обличчям, втомленими очима. Так, зараз Дмитра хоче запросити до мікрофона. Дмитро Чинь, привіт тобі.
1: Всім привіт.
0: Ну, скажи, скільки ти вже ночей не спав і взагалі скільки ти працюєш над цим проєктом? Чи треба тобі зараз кава або ще не знаю?
1: Дійсно, над проєктом ми працюємо дуже давно. Це вже майже 2 роки. Тому що, як сказав Євген раніше, ми не просто підставляємо скрипочки під треки, ми перероблюємо майже весь музичний матеріал і шукаємо форму, яка буде відображати ідею. Ідея в тому, щоб звучало це як 2 ланцюги одного ДНК. Танцювальна музика, відомі хіти, які пробирають до мурах, і оркестрова частина, яка додає глибини. Добре, звісно, про музику говорити, але я краще її послухати. І якщо ви готуєтесь до нашого шоу, до прем'єри, або якщо нічого ще про Shivers Dance Orchestra не знаєте, то зайдіть в Instagram, введіть там або Shivers Dance Orchestra, або SDO, неважливо, і подивіться рілзи, подивіться сторіс, highlights, і вам стане значно зрозуміліше, про що мова. Ми паримось над кожним треком, над відеорядом, прописуємо світло, там буде класна драматургія, переходи між блоками, ще відкритку, невеличку таємницю. У нас деякі треки будуть заміксовані такі міні-попорі, міні-мікси по 3-4 треки, і це прям легендарно. От, я заздрю всім, хто почує це вперше.
0: Дмитро, скажи, будь ласка, на яку аудиторію краще орієнтуватися? Тобто, кого запрошувати? Бабусю, я так розумію, що залишаємо вдома, так?
1: Ну, я не знаю, твою бабусю, може їй теж треба добувати.
0: Ну, добре, от я певен, що я буду кайфувати, тому що міленіал, і я пройшов ось ці всі стадії дорослішання із електронною музикою, і певен, що там я почую Heroic Soap і багато інших композицій. Стосовно зумерів, от чи варто їм прийти і подивитися?
1: Обов'язково. У нас кор, ну, це ядро, це люди, яким 30-45, може трохи більше, які ностальгують за денс-івентами 90-х, нульових, 10-х, а молодь для себе відкриє електронну музику з іншого боку, бо зараз вона звучить трохи інакше. От, і їм точно буде цікаво, тому що це експіріенс, який ти не можеш прожити в навушниках, да? Це те, що звучить лайвом, прям тут створюється, але при цьому, як і якісна електронна музика, вона качає. Mm-hmm. Ну, тобто просто стояти неможливо буде, я просто гарантую.
0: Тобто там можна танцювати, я
1: там
0: так
1: треба
0: розумію,
1: танцювати. Якщо ти не будеш танцювати, я подумаю, що ти прийшов непідготовлений.
0: Просто мені здається, знаєш, деякі думають, слухають нас і думають, що там буде оркестр, і будуть такі лави, всі будуть сидіти, і, можливо, там максимум гойдати головою і шиєю.
1: Це стереоплази. В найкращих традиціях денс-івентів в стереоплазі. На балконах будуть люди стояти за своїми столиками, красиво пити ігристе, от, а внизу люди будуть танцювати, дивитись за шоу, спостерігати за тим, що відбувається на екрані. До речі, у нас із екраном цікава історія. Ми не робимо, як зараз це прийнято, да? Екрани такими, які забирають на себе всю увагу, ми робимо екрани частиною шоу, в тому числі самі екрани будуть слугувати додатковими світловими приладами. Ну, тобто,
0: ну, до речі, знаєш, просто лайкую цю історію, тому що мені дуже сильно набридло, коли я приходжу на якийсь фестиваль або ж івенти, і таке відчуття, що я перед телевізором сиджу.
1: Да, до речі, ця велика красива картинка, вона зазвичай повільна. Ну, тобто, 3D-зображення повільно рухається. У нас в традиціях старого доброго рейву стробоскоп фігачить так, що ти, ну, просто губишся, у тебе, якщо, до речі, епілептикам не приходьте, бо буде так качати, що можете попадати, ну, не треба. От. І загалом і екрани, і світло будуть дуже динамічними, при цьому в певні моменти вони будуть підготувати до кульмінаційних моментів, коли оркестр буде вступати. Ну, я розповідаю, в мене вже мурахи. Приходьте, 16 травня, стереоплаза Shivers Dance Orchestra.
0: Так, і запишемо, а зараз невеличка пауза, і послухаємо одну з артисток цього шоу, Омон Рова, Еверест.

0: Сьогодні у нас дуже красивий епічний вечір на Kiss FM. Є прям шиворс по шкірі. І просто зараз я вкотре хочу запросити до мікрофона Євгена, Chief MC. Взагалі у мене от інший був підхід до інтерв'ю. Я напланував 150-1500 питань, які стосуються минулого, щоб, знаєш, зробити таку програму «Олдскули скулять», щось про минуле. Але я розумію, що все ж таки ваші погляди, вони спрямовані у майбутнє. І за це вам прям величезна подяка. Ви просуваєте і далі електронну культуру, і робите ф'южн із оркестром, і взагалі це реально про українську культуру. А взагалі, як ти бачиш майбутнє електронної сцени в Україні в умовах тих, в яких ми зараз перебуваємо?
1: Ну, якщо подивитися на кількість артистів, які за останні роки загалом стали популярними в світі, війшли там в топ DJ 100, да, 100 найкращих DJ світу, то я думаю, що багато країн загалом в світі могли б нам позаздрити. Не кожна країна може похизуватися тим, що там хоча б один музикант, один діджей чи один там продюсер, да, знаходиться в топ 100. А в нас їх там
0: троє. А чи навіть
1: від року до року воно по-різному буває, буває троє, але ну я вважаю, що це прям величезне досягнення. Тому в нас величезний хендікап насправді як України. І через те, що наразі в нас начебто і спеціальні умови, в яких ми існуємо наразі, але це нас підсилює, насправді, це робить нас незламними і потужними. І, ну, я ж, звісно, певною мірою іронізую, але це нам дозволяє сфокусуватися на собі і робити продукт без зовнішнього впливу. Тому кожна криза – це завжди можливість. І я думаю, що це так само можливість.
0: Ну, тоді буду провокувати, коли у Shiverdance з'являться треки Олі Корольової, Міс Монік та Артбат.
1: Ну, до речі, один із треків Camel Fat і Artbat в нас є. Перероблений, да, це For a Feeling. Там співає Ігор Петров. Це дуже крутий вокаліст український. Я, ну, якщо ви думаєте, що це буде щось старе і затхле, то я вас розчарую, це таким не буде. Там є багато сучасної музики.
0: Що б ти хотів сказати тим людям, які вже збираються придбати квиток на цю подію?
1: Я думаю, що ми вас будемо всячески намагатися здивувати. Це шоу, це не просто ви прийшли, і це якийсь оркестр, це шоу, яке ми готували дуже-дуже довго. І це прем'єра, і це буде щось особливе, однозначно.
0: Ну тож чекаємо, я вам дуже сильно дякую. І збираюся так само відвідати ваш івент Cheers Dance Orchestra. І, до речі, підписуйтесь на інстаграм Kiss FM. Зараз будемо викладати відео із посиланнями на цей захід і на цей івент. Найкращий данс на Kiss FM.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Що слухай?
9: Слухай Kiss FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss.
11: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
13: You make me feel alive again.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про скорботне. У Дніпрі завтра буде жалоба за загиблими унаслідок атак росіян, завданих із 26 квітня і до сьогодні. Обірвали життя 14 людей. Нині синьо-жовті прапори із чорними стрічками схилено у Краматорську, Запоріжжі, на Полтавщині та Харківщині. Попри оголошене перемир'я, ворог терор не припиняє. У середу росіяни вдарили по дитячому садку у Сумах. Загинула жінка і ще п'ятеро людей зазнали поранень. Далі про порятунок. Ще 6 дітей вдалося визволити із російської окупації. Це 4 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Нині всі у безпеці, отримують допомогу. На тепер із російської окупації ми повернули понад 2 тисячі дітей. І про лісові пожежі. Кількасот рятувальників долають займання біля Мукачева на Закарпатті. У вогні Верхньоволовецьке лісництво. Горить 75 гектарів. Синоптики нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості областей. Далі про освіту. Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня. У червні для учнів організують додаткові заняття, гуртки та програми підтримки. Щодо випускників 11 класів, цього місяця можуть переходити до спеціальних навчальних моделей, щоб зосередитись на предметах для вступу. До речі, учасники основної сесії НМТ отримують запрошення на іспити до 10 травня. І наостанок поетеса Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову поетичну книжку. Збірка називається «Вітер із Марса». На сторінках нові, раніше не друковані тексти, написані впродовж десятиліть від початку незалежності України до нинішньої війни.
0: Новини на Кіс.ФМ. Wasting nights.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Ось Піпанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Піпанк.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 міський вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

18 година і 34 хвилини. Відверто для мене ця композиція – це відкриття цього місяця і це море любові, а також за організм The Code and Tie є композиція «Вечорниці». Я дуже чекаю цю композицію у чарті «Тенденс». Я взагалі вважаю, що вона зараз, як то кажуть, на лезі. Прям топова річ, відверта і яскрава.

Ну, а тепер час зізнаватися у своїх залежностях. Я дуже люблю морозиво. А зараз на правах реклами розкажемо цього сезону. Я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків ескімо каштан. Це те, від чого неможливо втриматися. Мій особисто улюблений смак – це фісташка малина. І це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі сталі, ну просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазурі і горіхами з морозовим каштан. Морозовий каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Kiss FM recommends.
1: Новий епізод Kiss FM рекомендує просто зараз в студії містер Сані. На великі екрани виходить бойовик Mortal Kombat 2. Після успіху першого фільму у 2021 році Саймон Маквойд повернувся у режисерське крісло, аби створити продовження. До улюблених глядачами та фанатами чемпіонів цього разу приєднався сам Джонні Кейдж. Герої мають зійтися у жорсткій битві, аби подолати темне правління Шао Кана, яке загрожує існуванню земного царства. Якщо ви надаєте перевагу книжкам, то рекомендую розглянути наступну пропозицію. «Ми колись жили тут» – роман Маркуса Клівера привертає увагу вже самої історії публікації. Твір починався як серія постів на Reddit, отримав нагороду як найстрашніша історія 2021 року, Netflix отримав права на екранізацію і вже потім твір перетворився на повноцінну книгу. Єва та Чарлі заробляють на хліб фліппінгом, купують задешево старі будинки і реставрують їх, щоб продати з націнкою. Новий проєкт «Маєток посеред гір» дістався їм майже за безцінь, але з бонусом. Коли парочка починає реставрацію, на порозі з'являється родина Фаустів, які стверджують, що колись жили тут. Фаусти просять провести для них прощальний тур будинком, після чого родина одразу поїде. Але на дороги навалюється сніговий шторм, тому Єва і Чарлі змушені надати гостям ночівлю. І всього за одну ніч дім перестає бути тим, чим був. Чому кожна глава інтерлюдія книги закінчується одним словом з азбуки Морзе? До чого тут фраза «старий чоловік зі шрамом живе в цій хатині століттями і має багато різних імен»? Всі ці інтелектуальні ребуси вам належить вирішити під час читання книги «Ми колись жили тут». Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM.

0: Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінірів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Армін Ван Бюрен, Тієсто, Ерік Фріц, Арт Бат, Ройк Соп та багато інших. Відчуйте їхні треки наживо. Шоу з оркестром Shivers Dance Orchestra 16 травня. Стерео Плаза. Квитки на сайті numotamo.com.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Добре вітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

Find the biggest drum.

0: Маркс. Різниця є.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
10: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то не місяць помний.

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
2: Армін Ван Бюра, Тієсто, Ерік Пріц, Арт Бат, Ройк Соп та багато інших. Відчуйте їхні треки наживо. Шоу з оркестром Шиверс Денс Оркестра. 16 травня. Стереоплаза. Квитки на сайті numodamo.com.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
6: Kiss.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. І так само без дощів. 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю.

де п'яниш, без тебе світ не такий. Кожен твій крок, мов новий хіт, і серце б'ється ритмом. Хай залетить під уран, нехай нам світло гасне там. Та я

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
6: В мережах «Епіцентр» та

0: річки 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
3: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Новий епізод Kiss FM рекомендує просто зараз в студії містер Сані. На великі екрани виходить бойовик Mortal Kombat 2. Після успіху першого фільму у 2021 році Саймон Маквойд повернувся у режисерське крісло, аби створити продовження. До улюблених глядачами та фанатами чемпіонів цього разу приєднався сам Джонні Кейдж. Герої мають зійтися у жорсткій битві, аби подолати темне правління Шао Кана, яке загрожує існуванню земного царства. Якщо ви надаєте перевагу книжкам, то рекомендую розглянути наступну пропозицію. «Ми колись жили тут» – роман Маркуса Клівера привертає увагу вже самої історії публікації. Твір починався як серія постів на Reddit, отримав нагороду як найстрашніша історія 2021 року, Netflix отримав права на екранізацію, і вже потім твір перетворився на повноцінну книгу. Єва та Чарлі заробляють на хліб фліппінгом, купують задешево старі будинки і реставрують їх, щоб продати з націнкою. Новий проєкт «Маєток посеред гір» дістався їм майже за безцінь, але з бонусом. Коли парочка починає реставрацію, на порозі з'являється родина Фаустів, які стверджують, що колись жили тут. Фаусти просять провести для них прощальний тур будинком, після чого родина одразу поїде. Але на дороги навалюється сніговий шторм, тому Єва і Чарлі змушені надати гостям ночівлю. І всього за одну ніч дім перестає бути тим, чим був. Чому кожна глава інтерлюдія книги закінчується одним словом з азбуки Морзе? До чого тут фраза «старий чоловік зі шрамом живе в цій хатині століттями і має багато різних імен»? Всі ці інтелектуальні ребуси вам належить вирішити під час читання книги «Ми колись жили тут». Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.
2: Are those who lost themselves in the darkness, for they shall be found in the light. Maybe what you are feeling isn't darkness, but just a shadow is there to help you see the light. The moment you don't break, you transcend. That's catharticus.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
12: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
11: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
14: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
15: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
16: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
15: А українські страви?
16: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
15: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
16: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
15: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
19: Доброго ранку, кохана.
20: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
21: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
22: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
23: В мережах «Епіцентр» та нова.

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть.

0: стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх,

Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

0: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Здобудь право на

0: Бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050 234 37 37.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє на Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
8: Kiss FM Ukraine.
7: Музика, яка щодня надає сил рухатись далі до нашої перемоги.
3: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні! You know, so we really never had.

dimension, my dimension, my dimension, my dimension.

0: І свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура в межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Концепта до дестину. Cuentos de siempre.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
5: I don't need to touch. Я знаю, ти.

плечо. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

що почнемо цю пісню приємну і закінчимо її жорстко, легко і жорстко, легко і жорстко.

0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про зірване ворогом перемир'я. Більш як 1800 разів росіяни порушували режим тиші станом на ранок середи, заявив президент Володимир Зеленський. Україна оголосила перемир'я із опівночі. А ворог обстрілював, намагався штурмувати, завдавав авіаударів і застосовував дрони. Україна ж діятиме дзеркально, наголосив президент. За даними моніторингових каналів, ворог готує масований обстріл України 10-12 травня. Далі про погоду. Україна нині найспекотніша країна Європи. Перші у цьому сезоні 30 тепла учора зафіксували на метеостанції Чорнобиль. Синоптики додають, спекотення триватиме недовго. На вихідні літня жара відступить, блукатимуть травневі грози. І про фонд енергоефективності. Свій внесок іще на 20 мільйонів євро збільшити збирається Євросоюз, анонсували у представництві ЄС в Україні. А загалом із 2022-го, відколи працює фонд енергопідтримки, об'єднання перерахувало більш як 100 мільйонів євро. Гроші витрачаємо на нагальне, ремонти, захисти, придбання обладнання. І про те, як реалізуватися підліткам-винахідникам та фахівцям. Найбільші змагання із технічних професій для учнів, студентів та молодих працівників повертаються після 10-річної перерви. Цьогоріч позмагаються зварники, верстатники, мехатроніки та розробники мобільної робототехніки. Проєкт буде цікавий і роботодавцям, зможуть пригледіти собі найкращих майбутніх спеціалістів. І наостанок про привітні локації. У Львові запустили прокат велотандемів із супроводом для незрячих. Спробувати проїхатися можна у Стрийському парку. Охочих супроводжуватиме відповідальна людина, але прийти можна зі своїми рідними та друзями.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кіс.ФМ.
1: Сьогодні маємо слово, яке знає кожен студент на передсесії – позичити. Що воно означає? Та все просто. Взяти щось не своє, але з надією чи без. Що віддаси? Приклади. Можна позичити твій конспект. Обіцяю, поверну. Коли-небудь він позичив гроші на каву, а каву випила вся компанія. Наголос завжди на другому складі – позичити. Бо якщо скажете позичити, то вийде не граматика, а новий стиль танців. Отже, хочеш бути популярним у компанії – навчись правильно позичати і ще й віддавати.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс.ФМ. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 5 зросла кількість травмованих через дронову атаку на дитячий садок. Загинула жінка, вона працювала у закладі охоронницею. Дітей на момент удару у будівлі не було. І нагадаю, сьогодні у різних містах та регіонах жалоба. Із загиблими унаслідок останніх атак прощаються у Запоріжжі, Краматорську, на Полтавщині та Харківщині. А завтра сумуватиме Дніпро. Далі про тих, хто мужньо боронить наші кордони. У Києві помолилися за воїнів, які захищають нашу країну на передовій. Церемонію влаштували на День піхоти. Свято започаткували 2019-го, щоб вшанувати армійців. Сама дата нагадує про битву під Жовтими водами у 17 столітті, де козаки під проводом Богдана Хмельницького билися із поляками. Тоді суперечка для характерників стала першою переможною у національно-визвольній війні. І про відносини із угорцями. Будапешт повернув Україні конфісковані гроші та цінності одного із банків. У березні наших інкасаторів неправомірно затримала стара угорська влада. Зрушити все вдалося завдяки парламентським виборам, на яких перемогла партія Петера Мадяра. Тепер про підтримку для молоді. Зможуть навчитися кіномайстерності і основам журналістики. Харків навідає проєкт «Жовтий автобус», у межах якого підлітків знайомитимуть з цими напрямками. Приміряють на себе професії режисерів, сценаристів, журналістів, операторів та акторів. Заявки прийматимуть до 10 травня. І наостанок про футбол. Завтра донецький «Шахтар» зустрінеться із англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток у 22-й за Києвом. У першій грі гірники поступилися із рахунком 1-3.
0: Новини на Кіс FM.